0: yuyari.
1: Yuyari. Kausai pika punzanta mi yuyari na kanchi.
0: Dios paximita aji uyaspa kunampis yuyari shunchi.
2: Imenaza se mupasun Dios bendeciachun. Usikune mi kikinta kunampis kompanyanga paximito kuspa. Kunankaya Dios paximita rikuspa yachaspa katishun. Krih kausai pika uacharinchi, uinyanchi, mirarina piskaskamanta. Kompanyaspa katichi.

0: Yuyari.
1: Yuyari.
0: Yuyari. Kausai pika punzanta mi yuyari na kanchi.
1: Dios pa shimita aji uyaspa kunampish yuyari shunchi.
2: Kusikuspa chayamuni ya Dios pa shimimanta rikuspa ya chaspa katingapa. Kunanka imagina tentación ta misanamanta ya chaspa.